0: Μα μοντέρνη ντομάτσι χιτή.
1: Ти е Минхен предалеч? Приди у Состро, на Сострофест.
2: У субота, 19. септември, об 16. Приолу.
1: Чакаю те пивовар на Зайц, Брюница, Лукас Ден, Глазбена шола Бучар, Отрошка анимация с Фредием, Готба, Богат с Речелоу и ще много веч.
2: С вечер забава с купино гади.
1: Ни на вас, ни у мест, то е Сострофест.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.